tana mata mi manda gayu yari amata mi tagana ari anu bane kolli na bunni de do dolleni wati do golla ma kadimi manda gayu tari kadina.